be de picking for garden. Malobi wan doro asondu da libisa ma kompati gwe for garden. En nan a tori fa for lore zone ya, Jesus wan sorwi taki alibi sonde gadu. Alibi sonde gadu aini gon tapuya na wanka falexani. Lobu wan ye yesa ma itaki na mi egi libi me libi ke fangwani, me du sangwani. Singi mai singi tak dis na mi egi libi, me libi ke fangwani. Lobi wan, alibi, di gado meke libi sa mai gafa utaki kaba, a meke u fu de wangi, e fu abi tiri, fu abi a solugu, na fu solugu wawang, ma fu abi a tiri fu libi ainyana, fu lei wi tiri wi soyu faumu libi faumu waka. Madoro asundu da ube komoto aini gado libi da ugo libi u eigi libi u libi ke fa gon tapu wani u libi ke fa wani ube libi ke fa wani fa gon tapu wani en lobi wan a libi aini gon tapu sonde gado na amo ku faliki libi di de omdat sana asani ye libi so danak eke fai wani fai fi e ya ilibi na moda akaba e dusani outu eke fai wani fai fi lobu wana lao lao sani memembe wan pisten ayin mi libi lobi wan dime abe sabi Jesus mi libi ayin ya gon tapu ya na sani udumo mi apo ikaya laden sani tefu kaba mi godo ayin iskoutu wana mi godo te na stafosu na lao lao sani. En lobo wan waf den san di mi teken nou nou. Ka falek mi otaygi mi teken ten em teken em mi teken baka. Na fu gwa ini skout wana. Na fu mi ade teken skout ye wan na wan bun sani de edu. Ma lobo wan sani de ka i frey heit. Na wan lao lao sani i de frey. Ano sodan. Ma nou ya de frey mo i de ini skout wana. Da saden taki saden wani en so for dos i freyheid i igwa stafu i lasi i freyheid ano wala ola usani en ala den san dati emiti wi eke libisuma tidena ade itasa madia stafu fu leifans lang ta wan kisi dout straf dede ome yari kaba ala so utsani nomo fu ayayo libi sawesi a folora zonia be libi wa ya yo libi wa libi sondro hope wa libi sondro to comes wa libi sondro control ya inabi control ye do saifi saiwani sambungiu adati ye do troello bi wan fu libi so aini agonta pu agonta pu fu sondu agonta pu fu gi agonta pu fu doistenesia de wan moisani. So a folora so on disi, a teken gudu, en mi den taki, nanga atoria, Jesus wan so iwi fa wanga gadu bede, aini wan, anga fa ugo u eigi wei. Libi sama go den eigi wei. En ugo u eigi fasi, udu sa wani en so, en dat meke son sama tide, malengi eke fambe taki, son samati de dede, son samati de dea staff, son sama al libi son de gadu na wala wala usan. So we si lobi wan, dati afolore zon disi, ateke pasi, nya agwe, kandi ateke mati, ateke disi, en agwe, na inuwa ya yo libi. En ala regdom sabe abi, ala moni sabe teke fempa of san, a fernitek ala mala. Lobi wan, sondu libi, e fernitek libi sama. Ma fosa fernitek a sama, kande e ki of san, a fernitek ala sani. Doro sondu libi, bopade siki kwa ini sama. Doro sondu libi, bopade mankei, bopade. Na lao lao san, me apoyika ala den sani. Dika mitisma, a ini a sondu libi. Ma lobi wan, libi fu gadu, wan, e ka fami taki anono taki, mi de teke fugwa skoutu anano mi am koli. Troye fosi,
Mais ta égisme, d'accord, et mi cotis trafouk, bah, non, mais non, non, ça n'y est, mi cotis trafouk, bah,